0: 4.
1: Det var en av de her som skapte noe, og det var en av de her som skapte noe.